sisi ya uu ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbu satanga ne sama kosa